סוג מתחה היא מחתיקה, אין תיק, אז אליו לא גנה. דוול צניעין, כל תברה, או בויתה, בסוריום, או...